obeye na no obi adansia na won tia kire mi kwa so na mu ho ko so bi o ja mi na na na so bi di beti bi di next na so ni le ya le sa e mama bo fre na as for bad time shamo fa ko bu se o ma hu hie hie kase e wura de ko na obetu ya ye wo ha chi wura